0: ये मुरो में
1: अकीका
0: ए ने दे
1: तुम्हारा बात हो गया तो
0: ए बुआ ना यो करियो तो जका दो ने तो तब बोया ना ओते मुरुरु यो रियो को ना के तुकियो ना इधरी मो के ना मान तो याई ट्विटरा एबो बोया
1: अलाफु वाओ सिरिबान तो माने मारे को मा मतेते मोनो के मेदे तो या तो दाजी तो ने को ना गिरे क्विक रे साना ए ने रिकु मतेते मोनो द बिग स्टोरी ए वीकेंड ई
2: द बिग स्टोरी मतेते मोनो gote change cha kwaru kiumike na kwata kana na what have you imanto je ye kure ile ikalingwa na re karau je inge ikomo no na ntije kana kire mitandao e kuno ntu nutegategete na bo bangi bategategete iturunere mbiche kithiurunka ya nderebo mwe wa
1: wakangata
2: oye wakangata ntu mwatari to ndetera
0: ali utedi na kangata iro kangata ngava na wa Murang'a ni mwa Drebawa waringi risasi
1: ya kibala
0: lakini aradhiru na rubber bullet na kuarieteka kuendea na dhina lakini barone tekeo si nyingi na na kuringa ngiru angari ngari kukunangwa na nivuku karai terasia sayara maingi kireke kuwaru munu kuongela pointi ya sribana nengun sichiri tete nguwe munu munu mbwende kato karura kinya college chie nguni semu
1: mikola
0: ndi leo uno tunende nilaere nguwe
2: Singapore,
0: na Singapore na ngunu kwa
2: Singapore
1: No.
2: Tumenye kairio.
0: Oh, tunatete Singapore. Nangu ni tie yo.
2: Ende ni. Nande tuetete Haiti.
0: Nangu ningo.
2: Nangu ningo.
0: Ale te Singapore nangu. Bura kukani. Tutomba kumenye na dhina ye kuma. Lakini dhina. Nito nurio kiwa. Kira kikorea kwa jene ku.
1: Kemerina.
0: Nemerina kiri. Nende nontu dhina ye yo kiri ubatwe. Menye atongori ya baito tebo ngun. Bambere ngunzi. Ngunzi mwadhike zike wote kumanya we na aramu mwui. Kana muntu we na. Muntu we mwui. Kana we muntu we na ara. Kito wa kithioka.
2: Kithioka.
0: Kithioka. Bawo ndebe na untura ne batikuwa tabubo ya ngunz ne kuwa ne anto barabare hawa bali tangu himbi no ikwa kidira ni kudangala ni mchemanio na omenye ngunz na cho rewa wa kombora ngun no menye no batikuwa ro kemenya teka uri anto baraba ba thuku ko no batikuwa menya ndi nyambi ati oiri oba ke ya no ntu no ngun
2: nya uwa no ba kwa mu na kaire to na kaire mukuru ntore dara kaire mukuru ntore dara kethro handi guru ne ajukirio siathi na ikwagire na democracy muntu abati go support na ale akenda nya tinda kuina ronga mia wa tengu akiuga ande support ko na
1: ikona
2: ndo muntu abati ko mo
1: exactly
2: abati ko arawa tere te kana mukuru ntore dara ngunzi o weta ngunzi kana mikore he kuri wakenda ya aragania no mwanka ethro kuwe na mwana siasa we nyuma ya
1: definitely yes
2: kuwe mwana siasa go so asifa na njira ere ko
1: ndio hiyo
2: na njira yo no nto ana ba bateo no nto gutemu tuno ngino gaturo mutwe
1: alafu
2: ate kuri auri
1: yes
2: ataki kuju
1: anyway modigeno yi matete mono weekend korea mekola emanda girwane kene uta ngoge indo kuna nto bage tumikeu ukambe tikiria turute muligi mwencho bine
3: aga turite muligi mudoku ncho bine
1: ate
3: aga turite muligi mudoku ncho bine
1: oh yes libana bara ba komandira imwana ino nekenda iruta mawira magu madhuku gugu totibati ko bashamira apana ii no manga to balingeri sasa 21 itikocherelwa yes ko tombe to balingi ako
2: utambura surubale
1: alafu
2: nakoroga kikisha munto atiki alinto
1: kauna
2: ndio gachoko ka watu huko kaigwa ko biwa watanire no to kaige kainge ngunzi ile chowane arome oba uka watanire huko kaigwa ko biwa watanire ti amwire watire karinga risasi nani
1: jire jama itokondilia mara hiyo hiyo
2: piga ingine
1: bas jinge jau olontete
2: alga
1: kona nyau kwani iko nini Ya menua nungu ntanga jiele Kwa ni iko watis
2: Oka zingatiti ya kithendere
1: Jana